0: Έτσι το άμυνο.
1: Ваш партнер по изговоре.
2: Роботский сосальник Роборок. Побере обое.
1: Вечна Роборок Пикаси.
2: Солнце жге, цесте со полне, сладолед се топи. Ми па на фури по Словении.
1: Авто е приправлен, награде наложене, екипа па наспидирана.
0: Здай само ше најдемо тебе да видмо че рез послушаш Радио Ена.
1: Чега, ти подаримо пакет. У њен па куп среће и дари.
2: Енкино супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеш, Лотерија Словеније.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio Ena Štajerska.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija u Velenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Ustupnice entrio.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.